0: Аз съм нея
1: и отброяването вече започна.
0: Бъдете с нас, очаква ви нещо много енджой.
2: Нещо ще се случи. Приготви се за гласа на Enjoy. Ефирът се променя. 1 юни. Слушай внимателно.

0: Хей, аз съм играта. И ако бях на ваше място, щях да слушам внимателно. Скоро в ефира ще се случи нещо специално.
1: Приготви се за гласа на Enjoy. 1 юни ефирът се променя. Слушай внимателно.

0: Хей, аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
1: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
0: 20 години Enjoy.

0: твоята Enjoy история.
1: Слушай внимателно. Ефирът се променя.
2: Бънче, бънче, дай милион, да направиме купон. Мама каза, да внимавам, видя ли те бързо?

0: 1 юни нещо ще се случи. Ефирът се променя. Слушай внимателно.
1: Любовта не е внимание, не е и желание. Любовта не е привличане.

0: Росград.
1: Аз съм Ники и този юни ще звучи различно. Останете с нас. Само това ще кажа за сега.
2: Ефирът се променя. 1 юни. Слушай внимателно.

0: Здравейте, аз съм Вензи и имам чувството, че това лято започва малко по-рано по Радио Enjoy.
1: 1 юни нещо ще се случи. Приготви се за гласа на Enjoy. Слушай внимателно.

0: към нея
1: и отброяването вече започна.
0: Бъдете с нас, очаква ви нещо много енджой.
2: Нещо ще се случи. Приготви се за гласа на Enjoy. Ефирът се променя. 1 юни. Слушай внимателно.

0: искал мен. Здравейте, аз съм Марти и май ще ви издам една много хубава тайна. Бъдете с Enjoy, нещо се задава.
1: Ефирът се променя. 1 юни, слушай внимателно.

0: Аз съм играта. И ако бях на ваше място, щях да слушам внимателно. Скоро в ефира ще се случи нещо специално.
1: Приготви се за гласа на Enjoy. 1 юни ефирът се променя. Слушай внимателно.

0: Хей, аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
1: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
0: 20 години Enjoy.

0: Здравейте, аз съм Вензи и имам чувството, че това лято започва малко по-рано по Радио Енджой.
1: 1 юни нещо ще се случи. Приготви се за гласа на Енджой. Слушай внимателно.

0: нея и отброяването вече започна.
1: Бъдете с нас, очаква ви нещо много енджой.
2: Нещо ще се случи. Приготви се за гласа на Enjoy. Ефирът се променя. 1 юни. Слушай внимателно.

0: Здравейте, аз съм Марти и май ще ви издам една много хубава тайна. Бъдете с Enjoy, нещо се задава.
1: Ефирът се променя. 1 юни, слушай внимателно.

0: Аз съм играта. И ако бях на ваше място, щях да слушам внимателно. Скоро в ефира ще се случи нещо специално.
1: Приготви се за гласа на Enjoy. 1 юни ефирът се променя.

0: Аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
1: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
0: 20 години Enjoy и

0: Здравейте, аз съм Вензи и имам чувството, че това лято започва малко по-рано по Радио Енджой.
1: 1 юни нещо ще се случи. Приготви се за гласа на Енджой. Слушай внимателно, ефирът се променя.

0: нея и отброяването вече започна. Бъдете с нас, очаква ви нещо много енджой.
1: Нещо ще се случи. Приготви се за гласа на Enjoy. Ефирът се променя. 1 юни. Слушай внимателно.

0: Здравейте, аз съм Марти и май ще ви издам една много хубава тайна. Бъдете с Enjoy, нещо се задава.
1: Ефирът се променя. 1 юни, слушай внимателно.

0: I've got.
1: Hey, аз съм играта. И ако бях на ваше място, щях да слушам внимателно. Скоро в ефира ще се случи нещо специално.
2: Приготви се за гласа на Enjoy. 1 юни ефирът се променя. Enjoy!

0: Хей, аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
1: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
0: 20 години енджой.

0: Лично, останете с нас. Само това ще кажа за сега.
1: Ефирът се променя. 1 юни. Слушай внимателно.
2: Здравейте, аз съм Папи Ханс и вие слушате Едно по Enjoy.

0: Здравейте, аз съм Вензи и имам чувството, че това лято започва малко по-рано по Радио Енджой.
1: 1 юни нещо ще се случи. Приготви се за гласа на Енджой. Слушай внимателно.

0: Аз съм нея
1: и отброяването вече започна.
0: Бъдете с нас, очаква ви нещо много енджой.
2: Нещо ще се случи. Приготви се за гласа на Enjoy. Ефирът се променя. 1 юни. Слушай внимателно.

0: Здравейте, аз съм Марти и май ще ви издам една много хубава тайна. Бъдете с Enjoy, нещо се задава.
1: Ефирът се променя. 1 юни, слушай внимателно.

0: Аз съм играта. И ако бях на ваше място, щях да слушам внимателно. Скоро в ефира ще се случи нещо специално.
1: Приготви се за гласа на Enjoy. 1 юни ефирът се променя. Слушай.

0: към нея
1: и отброяването вече започна.
0: Бъдете с нас, очаква ви нещо много енджой.
2: Нещо ще се случи. Приготви се за гласа на Enjoy. Ефирът се променя. 1 юни. Слушай внимателно.

0: Аз съм играта. И ако бях на ваше място, щях да слушам внимателно. Скоро в ефира ще се случи нещо специално.
1: Приготви се за гласа на Enjoy. 1 юни ефирът се променя.

0: Хей, аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
1: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
0: 20 години Enjoy.

0: Здравейте! Аз съм Вензи и имам чувството, че това лято започва малко по-рано по Радио Enjoy.
1: 1 юни нещо ще се случи. Приготви се за гласа на Enjoy. Слушай внимателно.

0: Аз съм нея и отброяването вече започна.
1: Бъдете с нас, очаква ви нещо много енджой.
2: Нещо ще се случи. Приготви се за гласа на Enjoy. Ефирът се променя. 1 юни. Слушай внимателно.

0: Здравейте, аз съм Марти и май ще ви издам една много хубава тайна. Бъдете с Enjoy, нещо се задава.
1: Ефирът се променя. 1 юни, слушай внимателно.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Hey, аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
2: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
1: 20 години Enjoy.

0: Здравейте, аз съм Вензи и имам чувството, че това лято започва малко по-рано по Радио Enjoy.
1: 1 юни нещо ще се случи. Приготви се за гласа на Enjoy. Слушай внимателно.

0: мене Самсон! Това са ти приятели!
1: Да, в Мюмакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
0: Снимка! Усмивка!
2: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мюмакс, София, на булевард Скопие 6.
0: Очакваме те в Мюмакс! Не ме карай да повтарям!
3: Този юни нито един хорър хит не е в безопасност.
4: I have been preparing for this for years.
3: Страшен филм от 5 юни само в кината.
5: Run, bitch!

0: Аз съм нея и отброяването вече започна. Бъдете с нас, очаква ви нещо много енджой.
1: Нещо ще се случи. Приготви се за гласа на Enjoy. Ефирът се променя. 1 юни. Слушай внимателно.

0: Здравейте, аз съм Марти и май ще ви издам една много хубава тайна. Бъдете с Enjoy, нещо се задава.
1: Ефирът се променя. 1 юни, слушай внимателно.

0: Хей, аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
1: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
0: 20 години енджо.

0: Хей, аз съм играта и ако бях на ваше място, щях да слушам внимателно. Скоро в ефира ще се случи нещо специално.
1: Приготви се за гласа на Enjoy. 1 юни ефирът се променя. Enjoy!

0: Аз съм нея и отброяването вече започна. Бъдете с нас, очаква ви нещо много енджой.
1: Нещо ще се случи. Приготви се за гласа на Enjoy. Ефирът се променя. 1 юни. Слушай внимателно.

0: Здравейте, аз съм Марти и май ще ви издам една много хубава тайна. Бъдете с Enjoy, нещо се задава.
1: Ефирът се променя. 1 юни, слушай внимателно.
2: Губили

0: Хей, аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
1: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
0: 20 години Enjoy.

0: Аз съм играта. И ако бях на ваше място, щях да слушам внимателно. Скоро в ефира ще се случи нещо специално.
1: Приготви се за гласа на Enjoy. 1 юни ефирът се променя. Слушай внимателно.

0: Чити Бони, готови ли сте? Започва големия гейминг следобед!
1: Хванали са контролерите, положението е напечено!
2: Ха-ха, играят се на ръка, с другата са хванали по два от три мутащите!
1: Гладни са, пръчици почти не останаха!
0: Отлита ми аз!
1: Добра игра, момчета! Снаксовете са гейм овър! Всички искат!
3: Пръчици Бони, звездите на Между другото.
4: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук! И не съм сам, довел съм си приятели.
5: Да, Нюмакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
4: Снимка, усмивка.
6: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Нюмакс, София, на булевард Скопие 6.
4: Очакваме те с Нюмакс. Не ме карай да повтарям.

0: Здравейте, аз съм Вензи и имам чувството, че това лято започва малко по-рано по Радио Enjoy.
1: 1 юни нещо ще се случи. Приготи се за гласа на Enjoy. Слушай.

0: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
1: Тази седмица вземи екстра отстъпки на свински бут без кост от свежата витрина за 2,69 евро с Kaufland Card Extra и литър прясно мляко Верея за 1,37 евро.
0: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: 30 години на сцената. Невероятната Ищара Лабина се завръща с лятно турне в България. 3 юни – Пловдив, Античен театър. 4 юни – Бургас, Летен театър. 5 юни – София, Зала 1 на НДК. 8 юни – Варна, Летен театър. Начало 20 часа. Побързайте да закупите своя билет в мрежите.
3: Лятото е точно за тъгъла. Възползвайте се от топлото време и се пренесете навън. Насладете се на летните моменти с нашия богат избор от градински мебели и аксесуари. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Аз съм нея
1: и отброяването вече започна.
0: Бъдете с нас, очаква ви нещо много енджой.
2: Нещо ще се случи. Приготви се за гласа на Enjoy. Ефирът се променя. 1 юни. Слушай внимателно.

0: Шоу. Здравейте, аз съм Марти и май ще ви издам една много хубава тайна. Бъдете с Enjoy, нещо се задава.
1: Ефирът се променя. 1 юни, слушай внимателно.

0: Хей, аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
1: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
0: 20 години Enjoy.

0: Аз съм играта. И ако бях на ваше място, щях да слушам внимателно. Скоро в ефира ще се случи нещо специално.
1: Приготви се за гласа на Enjoy. 1 юни ефирът се променя. Enjoy!

0: Здравейте, аз съм Вензи и имам чувството, че това лято започва малко по-рано по Радио Enjoy.
1: 1 юни нещо ще се случи. Приготви се за гласа на Enjoy. Слушай внимателно.

0: нея и отброяването вече започна. Бъдете с нас, очаква ви нещо много енджой.
1: Нещо ще се случи. Приготви се за гласа на Enjoy. Ефирът се променя. 1 юни. Слушай внимателно.

0: За всички детски усмивки, празнувай 1 юни с Хипо!
1: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам, довел съм си приятели!
2: Да, в Нямах се очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
1: Снимка! Усмивка!
3: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мьомакс, София, на булевард Скопие 6.
1: Очакваме те в Мьомакс. Не ме карай да повтарям.
4: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за това.

0: Здравейте, аз съм Марти и май ще ви издам една много хубава тайна. Бъдете с Enjoy, нещо се задава.
1: Ефирът се променя. 1 юни, слушай внимателно.

0: Хей, аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
1: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
0: 20 години Enjoy.

0: Аз съм играта. И ако бях на ваше място, щях да слушам внимателно. Скоро в ефира ще се случи нещо специално.
1: Приготви се за гласа на Enjoy. 1 юни ефирът се променя. Слушай внимателно.

0: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско различни видове. 12 кена по 500 мл за 6 евро и 38 цента с Kaufland карт екстра. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.

0: Здравейте, аз съм Вензи и имам чувството, че това лято започва малко по-рано по Радио Енджой.
1: 1 юни нещо ще се случи. Приготви се за гласа на Енджой. Слушай внимателно.

0: Хей, аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
1: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
0: 20 години Enjoy.

0: Аз съм играта. И ако бях на ваше място, щях да слушам внимателно. Скоро в ефира ще се случи нещо специално.
1: Приготви се за гласа на Enjoy. 1 юни ефирът се променя. Слушай внимателно.

0: за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
1: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
2: Тази седмица вземи екстра отстъпки на свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 69 цента с Kaufland Card Extra и литър прясно мляко Верея за 1 евро и 37 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
4: Не, брат, вече съм в Айкор. Започнах склада веднага, дори без опит.
5: Търсят ти шофьори? Идвай!
3: И как е?
4: Топ е! 1700 евро бруто за старт! Ваучери, здравно и супер свежи колеги! Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни!
1: Стига си го мислил! Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко!

0: нея.
1: И отброяването вече започна.
0: Бъдете с нас. Очаква ви нещо много енджой.
2: Нещо ще се случи. Приготви се за гласа на Enjoy. Ефирът се променя. 1 юни. Слушай внимателно.

0: Хей, аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
1: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
0: 20 години Enjoy.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 15 яйца Aquilon размер M за 2 евро и 99 цента и краве масло Deutsche Markenbutter 2 броя по 250 грама за 3 евро и 89 цента. Kaufland.
1: Най-голямата надуваема атракция с препятствия в света идва в София за празника на детето. The Monster. 300 метра забавления за деца и възрастни между 31 май и 10 юни в Видасарт Арена в Борисовата градина. Очакват ви още две зони с надуваеми атракции за деца от 2 до 10 години. Детски пейнтбол, вкусна храна и освежаващи напитки. Събери семейството или приятелите и се впусни в едно истинско монстър приключение. Билетите са ограничени. Купете сега в Ticket Station.
2: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си приятели.
3: Да, в Нюмакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
2: Снимка, усмивка.
4: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мьомакс, София, на булевард Скопие 6.
2: Очакваме те с Мьомакс. Не ме карай да повтарям.
5: Аз съм Ники и този юни ще звучи различно. Останете с нас. Само това ще кажа за сега.
6: Ефирът се променя. 1 юни. Слушай внимателно.

0: Здравейте, аз съм Вензи и имам чувството, че това лято започва малко по-рано по Радио Енджой.
1: 1 юни нещо ще се случи. Приготви се за гласа на Енджой. Слушай внимателно.

0: Аз съм играта. И ако бях на ваше място, щях да слушам внимателно. Скоро в ефира ще се случи нещо специално.
1: Приготви се за гласа на Enjoy. 1 юни ефирът се променя. Enjoy!

0: Лятото звучи по-силно. Сенджой Summer. Стягаме багажа за най-вълнуващото приключение в радиоефира и всяка седмица ти даваме шанс да спечелиш уикенд за двама в различно, красиво кътче на България. От златните плажове и горещите парти локации по Черноморието до прохладните планински оазиси, Enjoy Summer е навсякъде, където лятото се случва истински. Очакват те много настроение, любими хитове, нови емоции и незабравими летни истории. Слушай Enjoy Summer и бъди част от най-горещата радиокампания на сезона. Твоят ден, твоята музика в Enjoy Summer.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 15 яйца Aquilon размер M за 2 евро и 99 цента и краве масло Deutsche Markenbutter 2 броя по 250 грама за 3 евро и 89 цента. Kaufland –

0: Здравейте, аз съм Вензи и имам чувството, че това лято започва малко по-рано по Радио Енджой.
1: 1 юни нещо ще се случи. Приготви се за гласа на Енджой. Слушай внимателно.

0: Слушай внимателно. Ефирът се променя. Enjoy! 1 юни.
1: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
2: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си, приятели!
3: Да, в Нюмакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
2: Снимка! Усмивка!
4: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Нюмакс, София, на булевард Скопие 6.
2: Очакваме те в Нюмакс! Не ме карай да повтарям!
5: 30 години на сцената. Невероятната Ищара Лабина се завръща с лятно турне в България. 3 юни – Пловдив, Античен театър. 4 юни – Бургас, Летен театър. 5 юни – София, Зала 1 на НДК. 8 юни – Варна, Летен театър. Начало 20 часа. Побързайте да закупите своя билет в мрежите.
6: Сега в Била. Вземи печено кюфте от топлата витрина 30 цента за брой. Крем сирене за мазане Филаделфия 300 грама за 2 евро и 99 цента. И пърленка за 35 цента. От 28 май до 3 юни.

0: към нея
1: и отброяването вече започна.
0: Бъдете с нас, очаква ви нещо много енджой.
2: Нещо ще се случи. Приготви се за гласа на Enjoy. Ефирът се променя. 1 юни. Слушай внимателно.

0: Хей, аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
1: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
0: 20 години Enjoy.

0: Здравейте, аз съм Марти и май ще ви издам една много хубава тайна. Бъдете с Enjoy, нещо се задава.
1: Ефирът се променя. 1 юни, слушай внимателно.

0: Хей, аз съм играта и ако бях на ваше място, щях да слушам внимателно. Скоро в ефира ще се случи нещо специално.
1: Приготви се за гласа на Enjoy. 1 юни ефирът се променя. Слушай внимателно.

0: бъдете с нас. Само това ще кажа за сега.
1: Ефирът се променя. 1 юни. Слушай внимателно. Лятото звучи по-силно. Сенджой Самър. Стягаме багажа за най-вълнуващото приключение в радиоефира и всяка седмица ти даваме шанс да спечелиш уикенд за двама в различно, красиво кътче на България. От златните плажове и горещите парти локации по Черноморието до прохладните планински оазиси, Enjoy Summer е навсякъде, където лятото се случва истински. Очакват те много настроение, любими хитове, нови емоции и незабравими летни истории. Слушай Enjoy Summer и бъди част от най-горещата радиокампания на сезона. Твоят ден, твоята музика в Enjoy Summer.
2: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. Разполагаме с богат избор от продукти, а от 27 май до 3 юни можете да спестите до 60% на избрани трапезни столове и завеси. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We Are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни. Свидас Арт Арена. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Свидас Арт Арена. Билети Ticket Station BG.

0: Здравейте! Аз съм Вензи и имам чувството, че това лято започва малко по-рано по Радио Enjoy.
1: 1 юни нещо ще се случи. Приготи се за гласа на Enjoy. Слушай внимателно.

0: съм нея и отброяването вече започна. Бъдете с нас, очаква ви нещо много енджой.
1: Нещо ще се случи. Пригодви се за гласа на Enjoy. Ефирът се променя. 1 юни. Слушай внимателно.

0: Хей, аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
1: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
0: 20 години енджой.

0: Здравейте, аз съм Марти и май ще ви издам една много хубава тайна. Бъдете с Enjoy, нещо се задава.
1: Ефирът се променя. 1 юни, слушай внимателно.

0: Аз съм играта и ако бях на ваше място, щях да слушам внимателно. Скоро в ефира ще се случи нещо специално.
1: Приготви се за гласа на Enjoy. 1 юни ефирът се променя.

0: Лятото звучи по-силно. Сенджой Summer. Стягаме багажа за най-вълнуващото приключение в радиоефира и всяка седмица ти даваме шанс да спечелиш уикенд за двама в различно, красиво кътче на България. От златните плажове и горещите парти локации по Черноморието до прохладните планински оазиси, Enjoy Summer е навсякъде, където лятото се случва истински. Очакват те много настроение, любими хитове, нови емоции и незабравими летни истории. Слушай Enjoy Summer и бъди част от най-горещата радиокампания на сезона. Твоят ден, твоята музика в Enjoy Summer.
1: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско различни видове. 12 кена по 500 мл за 6 евро и 38 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
0: 20 години в ефир. Enjoy с твоята музика. 1 юни. Слушай внимателно.

0: Здравейте! Аз съм Вензи и имам чувството, че това лято започва малко по-рано по Радио Енджой.
1: 1 юни нещо ще се случи. Приготви се за гласа на Енджой. Слушай внимателно. Ефирът се променя. Enjoy.

20 години с твоята музика. Enjoy! 1 юни нещо ще се случи.

0: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
1: Тази седмица вземи екстра отстъпки на свински бут без кост от свежата витрина за 2,69 евро с Kaufland Card Extra и литър прясно мляко Верея за 1,37 евро.
0: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Този юни нито един хорър хит не е в безопасност.
3: I have been preparing for this for years.
2: Страшен филм от 5 юни само в кината.
4: Run, bitch, run!
5: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
6: Слушай внимателно. Ефирът се променя. 1 юни.

0: нея и отброяването вече започна. Бъдете с нас, очаква ви нещо много енджой.
1: Нещо ще се случи. Приготви се за гласа на Enjoy. Ефирът се променя. 1 юни. Слушай внимателно.

0: Хей, аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
1: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
0: 20 години енджой.

0: Здравейте, аз съм Марти и май ще ви издам една много хубава тайна. Бъдете с Enjoy, нещо се задава.
1: Ефирът се променя. 1 юни, слушай внимателно.

0: Аз съм играта. И ако бях на ваше място, щях да слушам внимателно. Скоро в ефира ще се случи нещо специално.
1: Приготви се за гласа на Enjoy. 1 юни ефирът се променя.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 15 яйца Aquilon размер M за 2 евро и 99 цента и краве масло Deutsche Markenbutter 2 броя по 250 грама за 3 евро и 89 цента. Kaufland.
1: Този юни Skeletor destroyed our world.
2: Станете свидетели.
3: I'm gonna fight for it.
2: Как той отключи силата.
4: I have the
2: Господари на Вселената. 5 юни в кината. Дублиран и субтитриран.

0: Здравейте, аз съм Вензи и имам чувството, че това лято започва малко по-рано по Радио Енджой.
1: 1 юни нещо ще се случи. Приготви се за гласа на Енджой. Слушай внимателно.

0: За всички детски усмивки, празнувай 1 юни с Хипо!
1: Най-голямата надуваема атракция с препятствия в света идва в София за празника на детето The Monster. 300 метра забавления за деца и възрастни между 31 май и 10 юни в Видасарт Арена в Борисовата градина. Очакват ви още две зони с надуваеми атракции за деца от 2 до 10 години, детски пейнтбол, вкусна храна и освежаващи напитки. Събери семейството или приятелите и се впусни в едно истинско монстър приключение. Билетите са ограничени. Купете сега в Ticket Station.

0: Аз съм нея и отброяването вече започна. Бъдете с нас, очаква ви нещо много енджой.
1: Нещо ще се случи. Приготви се за гласа на Enjoy. Ефирът се променя. 1 юни. Слушай внимателно.

0: Хей, аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
1: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
0: 20 години Enjoy.

0: Здравейте, аз съм Марти и май ще ви издам една много хубава тайна. Бъдете с Enjoy, нещо се задава.
1: Ефирът се променя. 1 юни, слушай внимателно.

0: Аз съм играта. И ако бях на ваше място, щях да слушам внимателно. Скоро в ефира ще се случи нещо специално.
1: Приготви се за гласа на Enjoy. 1 юни ефирът се променя. Слушай внимателно.

0: срещнах се с него, дори не ми кимна.
1: Здравейте, аз съм Вензи и имам чувството, че това лято започва малко по-рано по Радио Enjoy.
2: 1 юни нещо ще се случи. Приготви се за гласа на Enjoy. Слушай внимателно.

0: Лятото звучи по-силно. Сенджой Summer. Стягаме багажа за най-вълнуващото приключение в радиоефира и всяка седмица ти даваме шанс да спечелиш уикенд за двама в различно, красиво кътче на България. От златните плажове и горещите парти локации по Черноморието до прохладните планински оазиси, Enjoy Summer е навсякъде, където лятото се случва истински. Очакват те много настроение, любими хитове, нови емоции и незабравими летни истории. Слушай Enjoy Summer и бъди част от най-горещата радиокампания на сезона. Твоят ден, твоята музика в Enjoy Summer.
1: Бата Агро се завръща от 1 до 5 юни на летище Стара Загора. Вижте най-мащабното изложение за земеделие с водещи брандове, модерни технологии и демонстрации на машини. С подкрепата на Unicredit Bulbank и Unicredit Leasing.
2: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We Are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни. Видас Арт Арена. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Видас Арт Арена. Билети Ticket Station BG.

0: нея.
1: И отброяването вече започна.
0: Бъдете с нас. Очаква ви нещо много енджой.
2: Нещо ще се случи. Приготви се за гласа на Enjoy. Ефирът се променя. 1 юни. Слушай внимателно.

0: Хей, аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
1: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
0: 20 години енджи.

0: Хей, аз съм играта. И ако бях на ваше място, щях да слушам внимателно. Скоро в ефира ще се случи нещо специално.
1: Приготви се за гласа на Enjoy. 1 юни ефирът се променя. Слушай внимателно.

0: Аз съм нея и отброяването вече започна. Бъдете с нас, очаква ви нещо много енджой.
1: Нещо ще се случи. Приготви се за гласа на Enjoy. Ефирът се променя. 1 юни. Слушай внимателно. Enjoy. Лятото звучи по-силно. С Enjoy Summer. Стягаме багажа за най-вълнуващото приключение в радиоефира и всяка седмица ти даваме шанс да спечелиш уикенд за двама в различно, красиво кътче на България. От златните плажове и горещите парти локации по Черноморието до прохладните планински оазиси, Enjoy Summer е навсякъде, където лятото се случва истински. Очакват те много настроение, любими хитове, нови емоции и незабравими летни истории. Слушай Enjoy Summer и бъди част от най-горещата радиокампания на сезона. Твоят ден, твоята музика в Enjoy Summer.
0: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
2: Тази седмица вземи екстра отстъпки на свински бут без кост от свежата витрина за 2,69 евро с Kaufland Card Extra. И литър прясно мляко Верея за 1,37 евро.
0: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: Хей, аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
1: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
0: 20 години Enjoy.

0: Wand. Здравейте, аз съм Марти и май ще ви издам една много хубава тайна. Бъдете с Enjoy, нещо се задава.
1: Ефирът се променя. 1 юни, слушай внимателно.

0: Аз съм играта. И ако бях на ваше място, щях да слушам внимателно. Скоро в ефира ще се случи нещо специално.
1: Приготви се за гласа на Enjoy. 1 юни ефирът се променя. Слушай внимателно.

0: Kaufland Театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско различни видове. 12 кена по 500 мл за 6 евро и 38 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland Театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: 30 години на сцената. Невероятната Ищара Лабина се завръща с лятно турне в България. 3 юни – Пловдив. Античен театър. 4 юни – Бургас. Летен театър. 5 юни – София. Зала 1 на НДК. 8 юни – Варна. Летен театър. Начало 20 часа. Побързайте да закупите своя билет в мрежите.

0: дори и ресторант «Звиенска кухня».
1: Аз съм Ники и този юни ще звучи различно. Останете с нас. Само това ще кажа за сега.
2: Ефирът се променя. 1 юни. Слушай внимателно.

0: Здравейте!
1: Аз съм Вензи и имам чувството, че това лято започва малко по-рано по Радио Enjoy.
2: 1 юни нещо ще се случи. Приготи се за гласа на Enjoy. Слушай внимателно.

0: нея и отброяването вече започна. Бъдете с нас, очаква ви нещо много енджой.
1: Нещо ще се случи. Приготви се за гласа на Enjoy. Ефирът се променя. 1 юни. Слушай внимателно. Виж, ето ме.

0: Хей, аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
1: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
0: 20 години е

0: твоята Enjoy история.
1: Слушай внимателно. Ефирът се променя.
2: Лятото звучи по-силно. С Enjoy Summer. Стягаме багажа за най-вълнуващото приключение в радиоефира. И всяка седмица ти даваме шанс да спечелиш уикенд за двама в различно, красиво кътче на България. От златните плажове и горещите парти локации по Черноморието до прохладните планински оазиси. Enjoy Summer е навсякъде, където лятото се случва истински. Очакват те много настроение, любими хитове, нови емоции и незабравими летни истории. Слушай Enjoy Summer и бъди част от най-горещата радиокампания на сезона. Твоят ден, твоята музика в Enjoy Summer.

0: Аз съм играта и ако бях на ваше място, щях да слушам внимателно. Скоро в ефира ще се случи нещо специално.
1: Приготви се за гласа на Enjoy. 1 юни ефирът се променя. Enjoy! Слушай внимателно.

0: Здравейте! Аз съм Вензи и имам чувството, че това лято започва малко по-рано по Радио Енджой.
1: 1 юни нещо ще се случи. Приготви се за гласа на Енджой. Слушай

0: Аз съм нея и отброяването вече започна.
1: Бъдете с нас. Очаква ви нещо много енджой.
2: Нещо ще се случи. Приготви се за гласа на Enjoy. Ефирът се променя. 1 юни. Слушай внимателно.

0: Първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We Are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни. Видас Арт Арена. Известно със силното си сценично присъствие. Дулото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Видас Арт Арена. Билети Ticketstation.bg.
1: Сега в Била. Вземи печено кюфте от топлата витрина 30 цента за брой. Крем сирене за мазане Филаделфия 300 грама за 2,99 евро. И пърленка за 35 цента. От 28 май до 3 юни в Била.
0: Най-голямата надуваема атракция с препятствия в света идва в София за празника на детето – The Monster. 300 метра забавления за деца и възрастни между 31 май и 10 юни във Видас Арт Арена в Борисовата градина. Очакват ви още две зони с надуваеми атракции за деца от 2 до 10 години, детски пейнтбол, вкусна храна и освежаващи напитки. Събери семейството или приятелите и се впусни в едно истинско монстър приключение. Билетите са ограничени. Купете сега в Ticket Station.
2: Хей, аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
3: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
2: 20 години Enjoy.

0: Здравей, аз съм Играта и ако бях на ваше място, щях да слушам внимателно. Скоро в ефира ще се случи нещо специално.
1: Приготви се за гласа на Enjoy. 1 юни ефирът се променя. Слушай внимателно.

0: Здравейте, аз съм Марти и май ще ви издам една много хубава тайна. Бъдете с Enjoy, нещо се задава.
1: Ефирът се променя. 1 юни, слушай внимателно.

0: съм нея и отброяването вече започна. Бъдете с нас, очаква ви нещо много енджой.
1: Нещо ще се случи. Приготви се за гласа на Enjoy. Ефирът се променя. 1 юни. Слушай внимателно.
2: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
3: Малки и големи фенове на киното, готови ли сте за детски празник в Cinema City? Само на 1 юни калейдоскоп от избрани филмчета на супер цена. За малки и големи 4,99 евро за билет. А на бара специално детско меню с близалка и плодово пюре. Побързайте! Местата и лакомствата свършват бързо. Повече на cinemacity.bg.
4: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
5: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
6: Търсят ти шофьори? Идвай!
4: И как е?
5: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
7: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.

0: Хей, аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
1: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
0: 20 години енджо.

0: Аз съм играта. И ако бях на ваше място, щях да слушам внимателно. Скоро в ефира ще се случи нещо специално.
1: Приготви се за гласа на Enjoy. 1 юни ефирът се променя. Enjoy!

0: Останете с нас. Само това ще кажа за сега.
1: Ефирът се променя. 1 юни. Слушай внимателно. Лятото звучи по-силно. Сенджой Самър. Стягаме багажа за най-вълнуващото приключение в радиоефира и всяка седмица ти даваме шанс да спечелиш уикенд за двама в различно, красиво кътче на България. От златните плажове и горещите парти локации по Черноморието до прохладните планински оазиси, Enjoy Summer е навсякъде, където лятото се случва истински. Очакват те много настроение, любими хитове, нови емоции и незабравими летни истории. Слушай Enjoy Summer и бъди част от най-горещата радиокампания на сезона. Твоят ден, твоята музика в Enjoy Summer.
2: Прочити Бони, готови ли сте? Започва големия гейминг следобед!
3: Хванали са контролерите, положението е напечено!
4: Хо-хо, играят се на ръка, с другата са хванали по два от три мутащите!
3: Гладни са, прочити почти не останаха!
2: Отлетам и аз!
3: Добра игра, момчета! Снаксовете са гейм овър! Всички искат!
1: Прочити Бони, звездите на Между другото.

0: Здравейте, аз съм Вензи и имам чувството, че това лято започва малко по-рано по Радио Енджой.
1: 1 юни нещо ще се случи. Приготви се за гласа на Енджой. Слушай внимателно. Ефир.

0: нея и отброяването вече започна. Бъдете с нас, очаква ви нещо много енджой.
1: Нещо ще се случи. Приготви се за гласа на Enjoy. Ефирът се променя. 1 юни. Слушай внимателно.

0: Хей, аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
1: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
0: 20 години Енджо.

0: Хей, аз съм играта. И ако бях на ваше място, щях да слушам внимателно. Скоро в ефира ще се случи нещо специално.
1: Приготви се за гласа на Enjoy. 1 юни ефирът се променя.

0: За 1 юни до 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
1: Бата Агро се завръща от 1 до 5 юни на летище Стара Загора. Вижте най-мащабното изложение за земеделие с водещи брандове, модерни технологии и демонстрации на машини. С подкрепата на Unicredit Bulbank и Unicredit Leasing.
2: Най-голямата надуваема атракция с препятствия в света идва в София за празника на детето. The Monster. 300 метра забавления за деца и възрастни между 31 май и 10 юни в Видасарт Арена в Борисовата градина. Очакват ви още две зони с надуваеми атракции за деца от 2 до 10 години. Детски пейнтбол, вкусна храна и освежаващи напитки. Събери семейството или приятелите и се впусни в едно истинско монстър приключение. Билетите са ограничени. Купете сега в Ticket Station.
3: Лятото е точно за тъгъла. Възползвайте се от топлото време и се пренесете навън. Насладете се на летните моменти с нашия богат избор от градински мебели и аксесуари. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Здравейте, аз съм Вензи и имам чувството, че това лято започва малко по-рано по Радио Енджой.
1: 1 юни нещо ще се случи. Приготви се за гласа на Енджой. Слушай внимателно.

0: съм нея и отброяването вече започна. Бъдете с нас, очаква ви нещо много енджой.
1: Нещо ще се случи. Приготви се за гласа на Enjoy. Ефирът се променя. 1 юни. Слушай внимателно. I don't need your words. If you wanna say it,

0: Лятото звучи по-силно. Сенджой Summer. Стягаме багажа за най-вълнуващото приключение в радиоефира и всяка седмица ти даваме шанс да спечелиш уикенд за двама в различно, красиво кътче на България. От златните плажове и горещите парти локации по Черноморието до прохладните планински оазиси, Enjoy Summer е навсякъде, където лятото се случва истински. Очакват те много настроение, любими хитове, нови емоции и незабравими летни истории. Слушай Enjoy Summer и бъди част от най-горещата радиокампания на сезона. Твоят ден, твоята музика в Enjoy Summer.
1: Малки и големи фенове на киното, готови ли сте за детски празник в Cinema City? Само на 1 юни калейдоскоп от избрани филмчета на супер цена. За малки и големи 4,99 евро за билет. А на бара специално детско меню с близалка и плодово пюре. Побързайте! Местата и лакомствата свършват бързо. Повече на cinemacity.bg.
2: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
3: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We Are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни. Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Vidas Art Arena. Билети Ticket Station BG.

0: Хей, аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
1: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
0: 20 години енджой.

0: Аз съм играта. И ако бях на ваше място, щях да слушам внимателно. Скоро в ефира ще се случи нещо специално.
1: Приготви се за гласа на Enjoy. 1 юни ефирът се променя. Слушай внимателно.

0: Здравейте, аз съм Марти и май ще ви издам една много хубава тайна. Бъдете с Enjoy, нещо се задава.
1: Ефирът се променя. 1 юни, слушай внимателно.

0: Здравейте, аз съм Вензи и имам чувството, че това лято започва малко по-рано по Радио Енджой.
1: 1 юни нещо ще се случи. Приготви се за гласа на Енджой. Слушай внимателно.

0: колело за 1 юни. До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 15 яйца Аквилон размер М за 2 евро и 99 цента и краве масло Deutsche Markenbutter 2 броя по 250 грама за 3 евро и 89 цента. Kaufland.
2: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
3: Най-голямата надуваема атракция с препятствия в света идва в София за празника на детето – The Monster. 300 метра забавления за деца и възрастни между 31 май и 10 юни в Видасарт Арена в Борисовата градина. Очакват ви още две зони с надуваеми атракции за деца от 2 до 10 години, детски пейнтбол, вкусна храна и освежаващи напитки. Събери семейството или приятелите и се впусни в едно истинско монстър-приключение. Билетите са ограничени. Купете сега в Ticket Station. We'll be right back.

0: Слушай внимателно. Ефирът се променя. Първи юни.
1: Здравейте, аз съм Теди Кацарова.
2: И ние сме Бенебен.
1: Сега слушате Точният момент
2: по радио Enjoy.

0: Аз съм нея
1: и отброяването вече започна.
0: Бъдете с нас, очаква ви нещо много енджой.
2: Нещо ще се случи. Приготви се за гласа на Enjoy. Ефирът се променя. 1 юни. Слушай внимателно.

0: Хей, аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
1: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
0: 20 години енджой.

0: Аз съм играта. И ако бях на ваше място, щях да слушам внимателно. Скоро в ефира ще се случи нещо специално.
1: Приготви се за гласа на Enjoy. 1 юни ефирът се променя. Enjoy!

0: Здравейте, аз съм Марти и май ще ви издам една много хубава тайна. Бъдете с Enjoy, нещо се задава.
1: Ефирът се променя. 1 юни, слушай внимателно.

0: Лятото звучи по-силно. Сенджой Summer. Стягаме багажа за най-вълнуващото приключение в радиоефира и всяка седмица ти даваме шанс да спечелиш уикенд за двама в различно, красиво кътче на България. От златните плажове и горещите парти локации по Черноморието до прохладните планински оазиси, Enjoy Summer е навсякъде, където лятото се случва истински. Очакват те много настроение, любими хитове, нови емоции и незабравими летни истории. Слушай Enjoy Summer и бъди част от най-горещата радиокампания на сезона. Твоят ден, твоята музика в Enjoy Summer.
1: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско различни видове. 12 кена по 500 мл за 6 евро и 38 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Този юни Skeletor destroyed our world. Станете свидетели.
3: I'm gonna fight for it.
2: Как той отключи силата.
4: I have the power!
2: Господари на вселената. 5 юни в кината. Дублиран и субтитриран.
0: 1 юни нещо ще се случи. Ефирът се променя. Слушай внимателно.

0: Здравейте, аз съм Вензи и имам чувството, че това лято започва малко по-рано по Радио Енджой.
1: 1 юни нещо ще се случи. Приготви се за гласа на Енджой. Слушай внимателно.

0: Аз съм нея
1: и отброяването вече започна.
0: Бъдете с нас, очаква ви нещо много енджой.
2: Нещо ще се случи. Приготви се за гласа на Enjoy. Ефирът се променя. 1 юни. Слушай внимателно.

0: Хей, аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
1: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
0: 20 години Enjoy.

0: Аз съм играта. И ако бях на ваше място, щях да слушам внимателно. Скоро в ефира ще се случи нещо специално.
1: Приготви се за гласа на Enjoy. 1 юни ефирът се променя. Enjoy!

0: Здравейте, аз съм Марти и май ще ви издам една много хубава тайна. Бъдете с Enjoy, нещо се задава.
1: Ефирът се променя. 1 юни, слушай внимателно.

0: Обновете дома си със страхотни оферти от ЮОСК. Разполагаме с богат избор от продукти, а от 27 май до 3 юни можете да спестите до 60% на избрани трапезни столове и завеси. ЮОСК. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We Are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни. Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Vidas Art Arena. Билети Ticketstation.bg.
2: Време е за парти! Вие избирате музиката по Radio Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш! Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Radio Enjoy!

0: Здравейте, аз съм Вензи и имам чувството, че това лято започва малко по-рано по Радио Енджой.
1: 1 юни нещо ще се случи. Приготви се за гласа на Енджой. Слушай внимателно.

0: съм нея
1: и отброяването вече започна.
0: Бъдете с нас, очаква ви нещо много енджой.
2: Нещо ще се случи. Приготви се за гласа на Enjoy. Ефирът се променя. 1 юни. Слушай внимателно.

0: Хей, аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
1: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
0: 20 години Enjoy.

0: Аз съм играта. И ако бях на ваше място, щях да слушам внимателно. Скоро в ефира ще се случи нещо специално.
1: Приготви се за гласа на Enjoy. 1 юни ефирът се променя. Enjoy!

0: Здравейте, аз съм Марти и май ще ви издам една много хубава тайна. Бъдете с Enjoy, нещо се задава.
1: Ефирът се променя. 1 юни, слушай внимателно.

0: Здравейте, аз съм Вензи и имам чувството, че това лято започва малко по-рано по Радио Enjoy.
1: 1 юни нещо ще се случи. Приготви се за гласа на Enjoy. Слушай внимателно.

0: към нея
1: и отброяването вече започна.
0: Бъдете с нас, очаква ви нещо много енджой.
2: Нещо ще се случи. Приготви се за гласа на Enjoy. Ефирът се променя. 1 юни. Слушай внимателно.

0: Хей, аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
1: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
0: 20 години Enjoy.

0: Хей, аз съм играта и ако бях на ваше място, щях да слушам внимателно. Скоро в ефира ще се случи нещо специално.
1: Приготви се за гласа на Enjoy. 1 юни ефирът се променя.

0: Здравейте, аз съм Марти и май ще ви издам една много хубава тайна. Бъдете с Enjoy, нещо се задава.
1: Ефирът се променя. 1 юни, слушай внимателно.

0: Останете с нас. Само това ще кажа за сега.
1: Ефирът се променя. 1 юни. Слушай внимателно.
2: Здравейте, аз съм Папи Ханс и вие слушате Едно по Enjoy.

0: Здравейте, аз съм Вензи и имам чувството, че това лято започва малко по-рано по Радио Енджой.
1: 1 юни нещо ще се случи. Приготви се за гласа на Енджой. Слушай внимателно.

0: Аз съм нея и отброяването вече започна. Бъдете с нас, очаква ви нещо много енджой.
1: Нещо ще се случи. Приготви се за гласа на Enjoy. Ефирът се променя. 1 юни. Слушай внимателно.

0: Аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
1: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
0: 20 години Enjoy.

0: Здравейте, аз съм Марти и май ще ви издам една много хубава тайна. Бъдете с Enjoy, нещо се задава.
1: Ефирът се променя. 1 юни, слушай внимателно.

0: Здравейте! Аз съм Вензи и имам чувството, че това лято започва малко по-рано по Радио Enjoy.
1: 1 юни нещо ще се случи. Приготви се за гласа на Enjoy. Слушай внимателно.

0: Аз съм нея
1: и отброяването вече започна.
0: Бъдете с нас, очаква ви нещо много енджой.
2: Нещо ще се случи. Приготви се за гласа на Enjoy. Ефирът се променя. 1 юни. Слушай внимателно.

0: вече. Хей, аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
1: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
0: 20 години енджи.

0: Аз съм играта. И ако бях на ваше място, щях да слушам внимателно. Скоро в ефира ще се случи нещо специално.
1: Приготви се за гласа на Enjoy. 1 юни ефирът се променя. Слушай внимателно.

0: Здравейте, аз съм Марти и май ще ви издам една много хубава тайна. Бъдете с Enjoy, нещо се задава.
1: Ефирът се променя. 1 юни, слушай внимателно.

0: Здравейте! Аз съм Вензи и имам чувството, че това лято започва малко по-рано по Радио Енджой.
1: 1 юни нещо ще се случи. Приготи се за гласа на Енджой. Слушай внимателно.

0: нея.
1: И отброяването вече започна.
0: Бъдете с нас, очаква ви нещо много енджой.
2: Нещо ще се случи. Приготви се за гласа на Enjoy. Ефирът се променя. 1 юни. Слушай внимателно.

0: Хей, аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
1: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
0: 20 години Enjoy.

0: Аз съм играта. И ако бях на ваше място, щях да слушам внимателно. Скоро в ефира ще се случи нещо специално.
1: Приготви се за гласа на Enjoy. 1 юни ефирът се променя.

0: Здравейте, аз съм Вензи и имам чувството, че това лято започва малко по-рано по Радио Енджой.
1: 1 юни нещо ще се случи. Приготви се за гласа на Енджой. Слушай внимателно. Ето.

0: нея.
1: И отброяването вече започна.
0: Бъдете с нас. Очаква ви нещо много енджой.
2: Нещо ще се случи. Приготви се за гласа на Enjoy. Ефирът се променя. 1 юни. Слушай внимателно.

0: Хей, аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
1: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
0: 20 години енджи.

0: Аз съм играта. И ако бях на ваше място, щях да слушам внимателно. Скоро в ефира ще се случи нещо специално.
1: Приготви се за гласа на Enjoy. 1 юни ефирът се променя. Слушай внимателно.

0: Здравейте, аз съм Марти и май ще ви издам една много хубава тайна. Бъдете с Enjoy, нещо се задава.
1: Ефирът се променя. 1 юни, слушай внимателно.

0: Здравейте! Аз съм Вензи и имам чувството, че това лято започва малко по-рано по Радио Енджой.
1: 1 юни нещо ще се случи. Приготи се за гласа на Енджой. Слушай внимателно.

0: Аз съм нея и отброяването вече започна. Бъдете с нас, очаква ви нещо много енджой.
1: Нещо ще се случи. Приготви се за гласа на Enjoy. Ефирът се променя. 1 юни. Слушай внимателно.

0: Хей, аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
1: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
0: 20 години Enjoy.

0: Аз съм играта. И ако бях на ваше място, щях да слушам внимателно. Скоро в ефира ще се случи нещо специално.
1: Приготви се за гласа на Enjoy. 1 юни ефирът се променя. Enjoy!

0: Здравейте, аз съм Марти и май ще ви издам една много хубава тайна. Бъдете с Enjoy, нещо се задава.
1: Ефирът се променя. 1 юни, слушай внимателно.

0: Здравейте! Аз съм Вензи и имам чувството, че това лято започва малко по-рано по Радио Enjoy.
1: 1 юни нещо ще се случи. Приготви се за гласа на Enjoy. Слушай внимателно.

0: нея и отброяването вече започна. Бъдете с нас, очаква ви нещо много енджой.
1: Нещо ще се случи. Приготви се за гласа на Enjoy. Ефирът се променя. 1 юни. Слушай внимателно.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: Твоят ден. Твоята музика. Радио Enjoy.
1: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за твой.